0: 1人が死亡しました。この事件は2025年10月10日に発効した停戦合意に対する新たな違反として報告されています。ガザ保健省によりますと、24日の水曜日時点で、イスラエルによる停戦違反によって、1029人のパレスチナ人が死亡し、3249人が負傷したということです。この停戦は2023年10月7日以降に始まり、およそ2年間続いたイスラエルによるガザでの軍事作戦の後に成立しました。以上、ニュースをお届けしました。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, да, Тюркия радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Етерчия радио Садбори, Тюркия с Хма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбори.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
22: Е Садай Тюркия.
23: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
24: Эзо Ифонетис Тюркия.
25: Овди Радио Глаз Тюркия.
26: Гидарреди Амурия Тюркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este radio voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
33: It Turkiye hangia radio ya.
34: Ovde radio glas Turkiye.
35: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: では音楽の時間となりました。最初にお送りするのがタルカンとセゼナクスからジェイランとなります。